usando OxyPlus kwa unwa yi kaba anto OxyPlus yi suku yi suku anto yi dai bon ki suku ta kwa tala mi suku mene a yi mi stek suku suku ta 650 a yi yi mani ta komi mwai ta yi mani ta ta mi ne hiya ta mi ni ka sa ta mi te yu ta ma shangomis gosh gore.